grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua, grua,